Svakog četvrtka slušamo najbolju muziku iz različitih filmova i serija. Ovoga četvrtka to je fantastični film Superfly i još bolji soundtrack. Čak bih rekao da Curtis Mayfield gradi jednu sliku tokom tog njegovog albuma, te njegove ploče koja je možda malo i drugačija od same radnje filma. Nije, dakle, samo muzička pratnja filmu ta ploča, već Curtis Mayfield kao autor na neki način vodi dijalog sa likovima iz filma, preispituje odluke junaka, kritikuje ih ili ih usmerava i tako dalje. I zbog toga je taj album postao toliko kultni i danas se onako prilično rado sluša. Sada smo slušali pesmu koja se zove Eddie, You Should Know Better, pesma koja se obraća partneru glavnog lika Priesta i umjesto da ga optužuje, glavni autor u pesmi, odnosno Curtis Mayfield, zvuči razočarano kojim smerom je krenuo taj lik. Sada ćemo u nastavku slušati još jednu kompoziciju sa ovog albuma, sa ove ploče. Pesma se zove No Thing On Me, ili ti u podnaslovu Cocaine Song, Mayfieldova najdirektnija osuda droge, kažu kritičari, može se čuti u ovoj pesmi. I've met many people.

zauzimanje međunarodne pruge novoizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.